0: låt som heter Getcha av Thomas Raggi. Minister Riikka Purra har joinat mig i Extremdag. Det är trevligt att ha dig här. Och för er som tunar in just nu, så vi har kommit överens att Riikka använder för det mesta svenska och jag talar, finska och jag talar för det mesta mest svenska. Så ser vi hur den cocktail det blir. Och som jag sa åt finansminister Purra också här före, att idag är det, i det här programmet så kan vi sopar undan politiken lite och vi talar om vardagen och livet och sådär. Men när det kommer negativ feedback, vilket det då kan komma av pressen, av medborgarna, så kan du liksom någon gång skratta åt det också. Vet du, så att det kommer en kommentar om dig och du kan vara lite sådär att ah, good one, fast du inte kanske håller med.
1: No totta kai. Ensinnäkin se, että nämä hommat on sen verran kovia ja raskaita, että jos ei siinä huumoria olisi ja pystyisi nauramaan monillekin asioille ja tietenkin ennen kaikkea itselleensä, niin ei sitä tulisi yhtään mitään. Monet ihmiset, kun minua kannustavat, niin sanovat, että no et varmaan paljon saa sitä kannustusta ja muuta, että minäpä nyt annan sitä. Se on tietenkin ehkä julkisen keskustelun perusteella sellainen kuvitelma, mikä saattaa olla, mutta kyllä sitä kannustustakin tulee paljon. Mutta totta kai kritiikkiäkin, se kuuluu politiikkaan ja kuuluu erityisesti tilanteeseen, jossa julkista taloutta joudutaan sopeuttamaan näin paljon. Politiikkakeskustelu, siellä on hyviä juttuja ja huonompia juttuja ja monesti tietenkin kritiikkikin, niin se voi olla jopa siis huvittavaa. Tai joskus se voi olla niin osuvaakin, että sille naurahtaa sen takia. Kaikkea löytyy.
0: Det är ju det, att liksom emellan, man kan ju inte något. Jag hade Li Andersson som gäst här för en månad sedan ungefär. Hon har ju också fått, hon är kanske på andra sidan av politiska spektret än du. Men att hon sa att nu kan det komma emellan kommentarer eller memes som hon håller inte med om, de är negativa, men hon kan skratta åt det som skämt. Har du sett någon rolig Riikka Purra meme till exempel?
1: Siis hirvittävän paljon, erityisesti siis sellaiset persumeemit, nehän on hirveän hauskoja, miksi tehdään stereotypioita esimerkiksi, jotka piruilevat meikäläisen tietylle ominaisuuksille tai puolueen mielipiteille jostakin, oli ne sitten konservatiivisuus tai bensa tai jotakin muuta, siis aivan älytöntä. Minullahan ei siis ole edes ajokorttia ja syön kasvisruokaa eikä muutenkaan monissa asioissa.

0: lyyrinen puoli, mitä vähän sivutettiin myöskin tuossa, niin se on ollut mun mielestä aika, tai varsinkin mitä tulee titteleihin, mutta myös silleen niin kuin lyyrisesti se on ollut aika semmoinen kreatorilla semmoinen aika niin kuin oksat pois ja niin kuin suoraa puhetta. Et se on niin kuin Crushers of the World, se on Satan is real, se on Enemy of God tavallaan. Että ei lähdetä niin kuin Cradle of Filth-maisesti niin kuin heittää joka ikistä synonyymiä, mitä on maailmassa, vaan ihan niin kuin näin. Tuntuu jotenkin niin kuin se on suoraan sanottua silleen, että sen, tämä asia on nyt perseestä ja piste siihen päälle. Millaisia keskusteluita bändin sisällä on, mitä tulee koko tähän maailmaan?
1: No, jos puhutaan Satan is Real niin, biisistä esimerkiksi, niin kyllähän me silloin mietittiin kaikkea, että eihän semmoista biisiä, niin kuin, ei se voi olla biisi, niin, että se on liian naivi, että ei käy. Niin. Mutta sitten

0: yllättäen selvisi, että Jenkeissä on joku country-bändi, jolla on semmoinen niminen biisi. Sitten ajateltiin, että no, jos nuo on jo tehnyt sen, niin miksei mekin voi. Ja, ja sitten noin niin kuin, no, Crushers of the World, niin se on semmoinen niin kuin voimaannuttava biisi ehkä kuitenkin silleen niin kuin loppujen lopuksi, vaikka se hyvin aika negatiivinen se yleistunnelma on, mutta kyllä se niinku pyritään näkemään niinku myös kauniita ja hyviä asioita ihmiskunnasta.
1: Niin, niin. Sehän se aika usein meneekin niin, että jos musiikki on tumman puhuvaa ja rankkaa ja vähän brutaalin kuulosta, niin ihmisethän automaattisesti olettaa, että niin, että nämä haluaa, että ihan jokainen delaa heti. Mutta sitten välttämättä se ei ole aina niin, että ehkä joo, kyseenalaistetaan ihmiskuntaa ja systeemiä, mutta ehkä toivoisi, että asiat olisi pikkasen paremmin. Onko se osuinko melkein edes oikein?
0: No kyllä joo. Mun mielestä monet Millen biisistä on vähän sellaisia, niin kuin, mennään niin kuin, melkein jopa 60-luvun protestilaulun hengessä vähän. Mutta ne on vähän enemmän niin kuin piilotettu ne, sillä tavalla semmoisen niin kuin suorasukaisuuden ja tuommoisen niin kuin vähän brutaalimman ilmaisun alle. Mutta se johtuu sitten musasta vaan myös tietysti, että mutta ihan positiivisesti silloin ainakin, että jos millelle ei niinku tunnu olevan mitään kerrottavaa business, niin emme sitten tehdä niitä levyjä ollenkaan.
1: Tässä on niinku 4 mahtavaa bändiä, Nails, Exodus, Carcass ja sitten teikäläiset siinä illan pääorkesterina sitten käsittääkseni. Onko kuinka pitkä historia, mitä tulee? No esimerkiksi nyt varsinkin Exodus ja Carcass, vanhan liiton bändejä. Ovatko tiet kohdanneet useita kertoja vuosien saatossa?
0: No on, varsinkin Exoduksen kanssa. Mulla tehtiin Latina-Amerikan rundi joskus jo 15 vuotta sitten. Ja Jenkeissäkin me ollaan rundattu niiden kanssa joka puolella. Ja se, mikä siinä on nyt hauskaa, kun on Rob Dukes takas laulamassa ja Garyllakin on aikaa taas, niin siinä on se sama kokoonpano kuin mitä tehtiin silloin aikanaan enemmän niiden kanssa. Ja mikäs se mukavampaa. Ja Carcassin kanssa ei ole niin hirveästi keikkoja tehty kimpas, mutta se on aina niin kuin, mä oon ihan ykkösfani. Torn Arteries on maailman kovin levy.
1: Kyllä. Mitäs tuossa, kun sanoit, että vähän pääsee heavy fiilikseen ja tulee kuunneltua musaa kuitenkin. Mitäs nyt, kun ollaan kuitenkin tässä, nyt me ollaan Helsingin jäähallissa. Tämä nyt ei varsin, no nyt ei pienempää, nyt ei niinku, nyt se piti nyt ahtaa tänne se keikka, koska lippuja meni niin paljon ja siis tuhansia on tulossa tänäänkin katsomaan keikkaa, niin, mutta kuitenkin mä oon aina miettinyt, kun täälläkin just työn puolesta käynyt täällä, mulla on niinku jäähalli, tää on niinku urheilutilat periaatteessa, ja tekin olette siellä jonkun jääkiekkojoukkueen pukukopissa varmaan, niin mitäs siinä tapahtuu? Sanotaan se tunti ennen omaa suoritusta, ennen kuin pitää lähteä vähän rapikeihästä tonne stagelle, niin mitäs sä yleensä teet siinä niin kuin tunti ennen keikkaa?
0: No meillä on nykyään semmoinen systeemi, että meillä on sähköruumut laitettu kasaan tuonne, ja sitten semmoiset pienet kemperin kautta niin kuin korvakuulokin vahvistimet, ja me soitetaan pari biisiä läpi silleen, se on jotenkin mukavampaa tehdä kimpas kuin yksin saada jotain riffiä tai jotain.
2: Platsen är Helsingfors ishalls café och tiden är no slutet av april. Där sätter jag mig bredvid en man som jag träffar många gånger. Den lite tilltäppta men alltid lika glada och positiva och energiska Sami Ylisirniö som redan i jättemånga år har spelat gitarr i Creator, eller Creator som man säger. Vi pratar om mycket med Sami och bland annat så pratar vi om det att Creators, de här låttitlarna är alltid ganska rakt på sak. Det kunde vara något som en tonåring har skrivit på en vägg eller något som Satan is real, Crushers of the World. Och det här blivit, det finns ju mycket olika storyn vad gäller olika. Han nämnde som exempel här att Satan is real, att det som de då skrev det och kom på den idén, så tänkte de att inte kan en låt heta Satan is real. Det är ju det är lite naivt. Men sen märkte de att det fanns någon 60-tals countryband som hade en låt som heter Satan is Real, och då hade de börjat fnissa sinsemellan i Creator att kan de så kan vi. Crushers of the World som ju liksom låter med världskrossaren, det låter väldigt negativt ju förstås, och låten gör

0: että pysyis, että se sisäinen 20, joka aikoinaan tykkäs kuunnella Metallicaa farkkuliivi tota, niskassa ja juoda kaljaa jossain kellarissa, että yrittääkö sitä joskus oikein tahallaan herätellä semmoista sisäistä 20, että ettei laitostuisi liikaa?
1: Joo, varsinkin ennen kuin uutta levyä ruvetaan miettimään tai silleen, niin kuin, että kannattaako ylipäätänsä tehdä, että onko, niin, sitä, onko tässä mitään järkeä, niin kuin, että, niin kuin, että, koska siinä aina tulee aloitettua semmoinen niin kuin 2 tai 3 vuoden semmoinen jakso elämässä, että haluatko tätä nyt sitten oikeasti tehdä, että onko tässä joku idis, mikä takia tätä pitäisi tehdä nyt sitten, koska siinä niin kuin vähän kuitenkin laittaa itsensä semmoiseen semmoiseen asemaan, että siinä kuitenkin niinku sitoutuu tekemään jotain, niin silloin, ja sit tietysti just aikaisemmin puhuttiin, niin ennen keikkaa voi vaikka kuunnella jotain Kissiä ja tehdä jotain typerää.
0: Mutta onko se keskustelu sitten ikinä, tai siis ilmiö, että hän ette ole lopettanut, bändi ei lopettanut ikinä, bändi on siis jatkuvasti tehnyt levyjä ja rundeja ja kaikkea, mitä niinku asiaan kuuluu, niin ilmeisesti ei ole ikinä tullut se, tota, jos teillä on ollut tämä keskustelu, että kannattaako tähän nyt lähteä, niin ilmeisesti vastaus ei ikinä ollut, että ei muuten lähetä, koska bändi on olemassa.
1: Niin, no ei ainakaan mun aikana. Ehkä silloin joskus 2000-luvun vaihteessa oli tämmöistä niinku kuvio tai vähän havaittavissa, mutta mä en osaa sitten sen enempää kertoa, mutta siihen liittyy niinku kaikenlaisia tommosia niinku musiikillisia kokeiluita, koska silloin noista kukoista tuntui siltä, että vaan niinku toistaa samaa kaavaa, että nyt pitää niinku muuttua ihan totaalisesti, että muuten ei pysty niinku just antamaan itsestänsä sitä. Ja sitten onhan meidän ruumpalilla ollut 2 kertaa se tilanne, että tota, kun sulla motivaatio loppuu, niin se on vaan sanonut, että ei käy. Ja sitten me on ollut joku toinen rumpali muutama kuukauden. Ja sitten kun on kysytty uudestaan, että no kiinnostaako nyt, onko niinku motivaatio tullut takaisin, niin on joka kerta tullut.
0: Okay.
1: Niin että onhan tommosia niinku tilanteita oikeastikin käynyt. Yleensä niistä ei tietysti kellekään mitään kerrota, mutta mä nyt kerron.
2: Creator håller på så gott som oavbrutet ända sen väldigt tidigt 80-tal. Och det är egentligen det är deras jobb och bandet blir större och större, men de vill inte ändå ta saker för givet, och fast det är deras jobb så vill de inte bli liksom allt för mycket att det ändå ska bli liksom att, som en institution, utan det ska ju vara roligt och det där, och de väcker ju nog upp gamla heavy minnen emellan att före keikkorna till exempel ta en bärs och lyssna på lite Kiss eller något sånt här. Varje gång de börjar göra ett album, för att det börjar ju alltid en stor cycle av ens liv. När de börjar göra albumet, det tar en lång stund. Sen blir det ett par år med turnéer och så vidare. Så det är nog alltid ett album och allt som det bidrar med, så liksom det tar några år av dina liv. Och ditt liv helt enkelt. Och det är ju liksom något som de alla måste sitta ner och fundera, att är det här något de vill göra? Är det här har de något tillräckligt mycket att säga? Och de har inte funnit liksom, de har nog alltid hittat en orsak och Mille har haft saker att säga och därmed har det blivit ett album. Men det där, före Samis tid, Sami har alltså varit med sedan tidigt 2000-tal i bandet. Före det så hade de nog haft något sån här små stopp, att de hade faktiskt haft lite motivationsbrist. Men det där, Sami börjar skratta där, att han kanske inte skulle ha fått säga det här. Nå, han sa nu redan egentligen. Men inget desto större. Bandet är ett smort maskineri och i Helsingfors ishall här nu i slutet på april. Så ja, får se hur stort kan det här gamla hästen bli, för bra är de fortfarande. Vi tar och lyssnar på en lite äldre låt. Vi tar inte dock liksom riktigt 80-90-tal här, utan vi höll oss till 20-talet. Det här låten spelar de också. Det här är Hordes of Chaos.